たに言われなければ何事もない。日本に帰ることにしたの覚えたよ。いくら愛してるって言われても音楽が優先だって。スタジオに朝の3時まで帰ってこないボーイフレンドに笑っておかれちゃって、どうやら自分に言い聞かせているのか分かんないよ。怒ってるわけでも悲しいわけでもないの。ただあなたがいないとどうしようもないと思う自分が嫌だけなの。もし自分が本当の意味で自分のために幸せならこんな気持ちにならなくていいはずだから。いいの、日本に帰るしか方法がないと思うの。あなたがミュージシャンであることと私が思ったことは関係がないの。だけど私は日本に帰って本当の自分を探さなければならないの。そうしなきゃ自分のことをもう一度愛することができない。